shebe na kwa hene paese ngante mezo sikiane li shumele metu ye mestanu fela katari mia muna tu horre nyago na butilela. Rinsan chokan chung. Lentumerisetse Moscow. Lentumerisetse abuti chabori koti. Kamono kamasinots.